setiši sa maemo a pele ka Afrika Borwa. Le mo setleng se, re tsebega ka thuto le tshedimošo. Re mošata wa dialemoya. Thobela FM, mošata wa tsebo le boithabišo.

0: Afrika Borwa le mo Setsweng se re tsebega ka thuto le tshedimošo re mošata wa diyalemoya Thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo
1: ditorong tšaaka
2: go Thobela FM
1: mošata wa tsebo le boithabišo